me papa anope me kanfu Yesu Kristo amao ma Yesu Kristo emra braboni mu fa ekwampa so na nyawo ho fa ekwampa so na ebo obra fa ekwampa so na nante na wanya mfaso wa asase so sa ofa kwampa so bo obra sa ofa kwampa so enante a ubenya mfaso nemo mo amfa kwampa so dia unya mfaso bia mfiri so wanfa kwampa so a emfaso bia ni wa benya mfiri so wanfa kwampa so a emfaso bia ni ho a benya mfiri so nti fa kwampa so fa kwampa so ne nyaa ho ano pei bible no tu minu mienu fo maami papa sister brother why e bi eye why e bi atwa so na ehwehwe kristo why e bi atwa so na fa kristo why e bi atwa so na ma okra enhu mfaso why e bi atwa so na okra enhu adepa ani yesu kristo ti ano pei ma okra enhu adepa anopai ma okra enhu adepa adepa no ene Yesu Kristo to kan Job chapter 1 verse number 21 a asena ka se adegye na mdi firi mi na yemba aye na adegye na mesan akro adegye mu na mdi firi mi na yemba aye na adegye mu ana mesan akro eluade na de ma aye na eluade na afa inshla enkan eluade din da enti sɛde ɔde adegya efiru na yɛmbaayɛ no adegya na mu na ɔbɛsan de akɔ adegya mu na ɔbɛsan de akɔ ti sɛdeɛ ofiru na yɛmo ba na ɔda adegya na wabɔ naked no ɛsan na ɔbɛsan de akɔ ɛyɛ saa ana ɔbɛsan de akɔ ti anɔpɛi anopai ma okra nhwehwe urade anopai ma okra enhu nkwagye anopai ma okra enhu urade anopai ma okra enhu mfaso emfaso ne Yesu Kristo ma Yesu Kristo emra brabodi mu na Yesu Kristo ene yani daaso ma Yesu Kristo emra brabodi mu na Yesu Kristo ene yemfaso bra ya brano asase su nyina ano Yesu Kristo ene yemfaso sɛ yɛyi Yesu Kristo asi nkyɛn a bra yɛbɛbrɛ no asase so nyina mfasoɔ bi ama so sɛ yɛsi yɛyi Yesu Kristo ato nkyɛn a bra yɛbɛbrɛ no asase so nyinaa mfasoɔ pia no hɔ a ɛbɛnya no wɔ soɔ nti anɔpɛi ma wo kra ɛhunu ade pa Awurade yɛ wadom na onya baabi ɔde wo ti bɛtoɔ wonya deɛ ɔde bɛkata wo ho wonya deɛ wobɛdi a maame papa ma ɛno a ɛnso mbo ma wae ma ɛno a nkasa ɛnso mbo ɛmfa ma wo ma ɛno a nkasa ɛnso mbo ɛmfa ma wo negyama nsom bebrebe no negya mempere bebrebe no na ɛmfasoɔ biara ni so asase na wotwe ho ma nso no ɔkwa ho mfa nkɔ asase na wotwe ho ma nso gidigidi no ɔkwa ho mfa nkɔ enti susu pre ɛnkɔ so pa wo nua because of the blabi ekura ne nti ɛmfa wo nua ɛnkɔ aduro so because of position bi ekura no because of the blabi ekura ne nti ɛmfa wo nua nkɔ aduro so because of nepa bi ekura no ɛntan wo nua because of nepa bi ekura ne nti anɔpɛi ma kristo nyɛ w'ani daa soɔ anɔpɛi